0: saya Sita. Oke, lupa mau pendek dari hari ini. Oh, artis mata kiri baru ke wakilnya pada itu di sarana sakit dok. Kita punya sebuah tempat yang bisa pada dikirimi ke teman kalian maksudnya kusunai sampai terai artis khatam kuali order ke istari. Gitu.
1: Я не спада хировал продвора, когда на пол восхал выхабара, да, отбивать им я того стали. Ассалам алейкум, да я хиалю азира, ты в Джиристана, ты все тула, в Джирике там и захваста, ты в Хузисака, ты не шифат, ты листы марты, лид, пойди не так.
0: Assalamualaikum Nisma, emu nunda ipalata, emu melna, emu de amigen de khoshe bale, udere de durai, udere gulai mu tawa kalle pada karun mu dera wakar zola ne shike dale, chikala mu de shay khan bay program arwa da arko be pa kabni se pa ne chikala ipala. Amu tarwa zora mu la zola mashe la de ame me shiro shiri akpal min sa pawilori kiya, ko be pa kabni se pa de dabar.